menstru yene erwade enamo a aya menstru wonne erwade enenamo dia so se menstru fise otumi adie nyina ye fise oye ono kofo fise oka oye na ohye nsusu a ejina enti wonne erwade enamo a aya menstru owo ho enne ochina ani dapim otisani a otie enru a enne ochina ni dapim enti oni na mo a aya mensuro yes sorry evrate ye de enyum to ani aseda eh sorry evrate ye de urade ase ewo ni a waye e de amayen ni efie ye ni ebusua ye ni enuanom ye ni ema o maya ye timo urade atom ani urade banpo ani urade enhwe sopa na de ye abedu ba bia ye doyi ti ba bia wo bia wo timenka wo asempa fm 94.7 Maminu mi enu nyina entunyu bi mfa sida ma ewurade se unyum enyum yi eto a na

fao pen fao tre kron kron na fao tre dia na fao nguma bra ye fa ewurade nyankopon asem asem wa wan kwotia nye bibiara oye ye asem wa wamaso esre ni din asem wa eye honhom ene enkwa enhye ye hon kran kenya ye ngidie peja ye ngidie enyina so mo empire etin pacho fa bible nefa ujota nefa open yefa yakin kan semuno e de free mose nguma edin kan eti aduono enkono eti chemu aduono baako e de eko ekosi aduono enkono Genesis chapter 29 verse 21 ekosi 29 na yemfa empire bobi efrisa akinka semuimo Genesis chapter 29 verse 21 to 29 ada ye de ebo mpae ye jumade a eye mpae bo jumade a yato din se September prayer conference no egusu a e koso na otwe miensamu ene ewe eye bo sumi nyina ene ye di di se jumen enti empire ewrade adom ye bo e wo hia danum ho no e bi na anadwe mi di wanim amaya bo ti mi se obebre pa se fa ani odin ani gidie bo sa empire yi Genesis chapter 29 verse 21 to 29

ne mo asefo ho esumu nyuma bia ebe koso afa mo ho e koso afa mo ho wa urade yesu kristo di ma en sayo bi wa ne bo empire ma ne su ne bo empire ma ne su ne bo empire ma ne su ne bo empire o urade en that day urade bre ye tire pa bo mi urade ye de ni mo o esumu nyuma bia esumu nyuma bia e wa sesa ana so o be sesa e die tia me ana me yire ana ye mama ana ye mama ma ye nananim ni yasefo wo be sesa ana se wa sesa e tia me ni minuanom ene ye ma ni yasefo ene de fo ye hu bia ewade sai no ewade sai no ewade sai no ewade sai no ewade sai no ewade sai no ma oni sure bo pae ma oni sure bo pae ma oni sure bo pae ba bia wo ye ejuma esumu nyuma biara ebe koso afa ho ana e ko

ye namu a ye kobe nyina ewade ne ye nanam Jacob edru ba bi ni Jacob ka che ni ofa laba se senye meje nyankopon ene ka me ho a eka o ma me di ensapan ene ba ye efie du onu a me ne o tina ye what dani mi nshire ni empre du abribiera laba ni Jacob ye shisha ye se we na me de be ma no edru ho a no wa dani no abribiera laba ni Jacob ye shisha ye se we na metu ya no edru ho a no wa dani no eti Jacob se empre du and what dani mi nshira ana wo sisi me esu na ye no wa fa ni ofa ka kire ni se ya ha de ye nya ni sa kromu ha ye nya ni sa efia ha ye nya ni sa ebusuemu ye nya ni sa wemba nye ye a weba nye ye

se wa wa unye kunu efia ye nyane sa wo ware ya ifra wo wo efia ye nyane sa se wo be si dan efia ye nyane sa se wo she bibi papa si a wo be wie efia ye nyane sa ye mpa enwuma suafo wa ha laba se komu ha ye nyane sa ni ye bom pa o yesu demo ye nye ne sa wo biara e ye adwuma e wo efie ho e wo obro no no so ho e wo kura wo firi so e wo baabi a wo ye adwuma ana efie a wo ti mo empata mu wo a wo tie no kuro mu ho no bro no no so no ye nye ne sa bi ti ho ye nye ne sa sa sa bro no wo esu de emamuwa emfa abrabo papa entenase tikromo krobono no so obia jesa ona ma no hufi se aponchrani a insuo insuo tona wo hufi no and no pejamp I bo yesu di mu se ewurade me de minim sebro no ameti so yi empata mu ha meti e efia meti mu ebusua me firi mo ye nya de sa honhom bia a eti ho ana so onipa de sani bia da woti wono mu a wose wono sani manye ya meme manye ye ni manware ya meme manware sani ma entumi ko skua ana se senima anko bidia ene meme de no soso no won prem o mu nko ye nya ne sa bia ewrade wo yesu demo pato ka se wo yesu kristo demo o ewrade ena na twi ena no pay ena dey bra ye jina pa ebo mu na ye jina wo sem so ebo mpa ye bro no ameti so empata mu ameti e efia meti mo baabi a me ye adwuma baabi a me yiri ye adwuma baabi a me makɔ school me maami abusua mo me papa abusua mo ye nya ne sa honhom biara eti efie ho a e kutia ye brabo ne ye kan kɔ yen peja ni yen putuo onipa de sani biara a onu de o se sani de anya yi a menso me de anya yi sani de atumi enko a menso me de atumi enko mini minua no ni yema ni yasefo ene wo yesu di mo yen nya ne sa honhom bia ene e de asie e wo agya fie e wo na fie

0: mom na maya bonia ye. Me mom na maya bonia ye. A ye nia do ye radinya kupwa ye me. Ye, ye, ye.
1: So good. So
0: good. Ye, ebi a ye kanya oma mentiasi. Ebi a ye kanya o papa ntiasi. Ebi a ye kenkaya o nananom ntiasi. Nanso kai ne hunu se ebre bi ba yo papa no ma me nyina dwane jao wo nana bi ene hwe wo ebre na wo nyini no ka kire wo ho se se wo nyini na wo nya wo be panyi pa wo be hwe wo nana no so ebre niamaye hwe se se eyeye no na wo nana wo afre wiase

bompa ye twere na me ate ase se bone penetete ye ni urade domo but ade ba ko nso aye nim ene se Christo Yesu ebe hwie ni moja egu ye se be ya ye ho bete menu mienu bompa ye na no pa se wo hunu ye mobo won fa ni moja de